Serigne Touba neena na ngeen gor gor lu ci ak njub ku ci deung ku ne ma wan la ginaaw bo topé ak njub nak ma fat la ndax duma and ak ku yaq

ndax xaaju kaw bu jëkk be daa am lu tuut lu dikkul woon ku mas mi jàkk rek ki moom sag jaax la jeex seex jiili moom ku mas di tàllal ay loxoom duutu jugaat di sàkku ñaan ku toog fi moom sa xel ma dal wir ñëpp daal lay bàyyi xel day daa di féexal yow sa xol laaj la balaaj la say cosaan kooku diwa moo ana diw nga daa di jaaxle naa ko diw mu dal di lay gàgganti yow leer la nag loo xamul woon xam nga li tax mu doon imaam dafa bëggoon xayril anaam sëñ bi e ko fal xayr.